Oke, dari Mariani Sahib, boleh ganti peristiwa silam by Krisna. Oke, nanti saya carikan dulu by Krisna.

sahabat budaya, demikian perbincangan kita tentang pakaian adat suku Toli-Toli. Semoga semakin menambah kecintaan kita terhadap warisan budaya Nusantara, khususnya pakaian adat suku Toli-Toli.